Sky FM. Este ora 6. Got introduced to you by a friend.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 33.000 de lei. Totodată, oamenii legii au acționat pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în zona localității Costinești. În cauză au fost aplicate 25 de sancțiuni în valoare de aproximativ 20.000 de lei și au fost reținute 16 permise de conducere în vederea suspendării. România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august și septembrie, MAPN efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în România. Plățile vizează, între altele, radare, elicoptere, muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antidronă și sisteme de apărare antiaeriană. Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării armatei României și dezvoltarea unor capabilități avansate, concomitent cu creșterea capacității industriei naționale de apărare de a produce și integra tehnică militară în România. Reamintim, suma de 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare Acțiunea pentru Securitatea Europei.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: White Horse Costinești te invită la Seara de Folk, sâmbătă 29 august. Mircea Vintilă, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și alți artiști cântă folk de rămas bun ca în fiecare final de vară.
4: Nu e nimeni lângă noi.
3: Sâmbătă asta, folk la White Horse Costinești. Bilete pe iabilet.ro.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 33.000 de lei. Totodată, oamenii legii au acționat pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în zona localității Costinești. În cauză au fost aplicate 25 de sancțiuni în valoare de aproximativ 20.000 de lei și au fost reținute 16 permise de conducere în vederea suspendării. România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august și septembrie, MAPN efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în România. Plățile vizează, între altele, radare, elicoptere, muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antidronă și sisteme de apărare antiaeriană. Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării armatei României și dezvoltarea unor capabilități avansate, concomitent cu creșterea capacității industriei naționale de apărare de a produce și integra tehnică militară în România. Reamintim, suma de 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare Acțiunea pentru Securitatea Europei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Rai FM.
1: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Andreea, ne-a făcut precizări despre starea persoanelor salvate de pe nava care s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Dintre cei 3 membri ai echipajului navei care au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, doar unul dintre aceștia a necesitat îngrijiri medicale de o complexitate mai mare. Reamintim că intervenția a avut loc în urma scufundării unei nave comerciale, iar polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit în cooperare cu celelalte autorități și instituții competente pentru salvarea membrilor echipajului aflați în pericol pe mare. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului.
2: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Andreiene. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a lansat proiectul Creștem Împreună, centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități și sprijin pentru familiile lor. Potrivit reprezentanților de GASPC, obiectivul general al acestuia este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții pentru minim 131 de copii cu dizabilități din județ și a familiilor acestora prin extinderea capacității serviciilor integrate. Prin implementarea proiectului de GASPC Constanța își propune extinderea cu câte 10 locuri a capacității pentru centrele de zi de recuperare Constanța și Techirghiol. Prin această intervenție vor fi create în total 20 de locuri noi și va fi dezvoltată gama serviciilor integrate de recuperare. Valoarea totală a proiectului este de peste 7 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 42 de luni. Reprezentanții poliției locale au făcut precizări în urma informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o persoană surprinsă în timp ce se scălda în fântânile arteziene de pe strada Ștefan cel Mare între bulevardul Tomis și strada Mircea cel Bătrân. Potrivit acestora, situația a fost observată cu ajutorul sistemului de supraveghere video, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj de poliție locală, persoana în cauză fiind identificată și legitimată. În urma verificărilor efectuate, aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Poliția locală Constanța va continua să utilizeze mijloace de monitorizare disponibile pentru prevenirea și combaterea faptelor de acest fel.
4: Eșalonul secund al fotbalului intern a ajuns la etapa 5-a rundă, care de asemenea se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Sâmbătă, 29 august, vor avea loc în marea majoritate a confruntărilor, începând cu ora 11, Metalul Buzău, Chindia Târgoviște, Gloria Bistrița, CSM Satu Mare, CSM Reșițeam, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Clubul Sportiv Dinamo Schellenberg, Cetate Suceava, Popești, Leorden, Metalul Globus, Concordia Chiajna, FC Bihor, Oradea, Ștefănești de Jos, Clubul Sportiv Afumați, Unirea Slobozia, Bozia, Clubul Sportiv Dumbrăvița, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Duminica Politehnica Timișoara, întâlnește pe ASEA Târgu Mureș. Runda de vață se va încheia lunea viitoare, odată cu meciul dintre Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023 și CSM Slatina.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky.
6: Sky FM.

0: FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: White Horse Costinești te invită la Seara de Folk, sâmbătă 29 august. Mircea Vintilă, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și alți artiști cântă folk de rămas bun ca în fiecare final de vară.
4: Nu e nimeni lângă noi.
3: Sâmbătă asta, folk la White Horse Costinești. Bilete pe iabilet.ro.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Europol a generat o statistică legată de jafurile care au avut loc în muzee și a concluzionat că multe dintre acestea s-au comis cu violență și că sunt tot mai frecvente, dar și faptul că hoții ar fi recrutați pe rețele sociale. Hoții de artă, evident, din Europa, care comit aceste jafuri vizând în special aurul și bijuteriile, iar bandele specializate au fost înlocuite de grupuri ad hoc de oportuniști recrutați prin intermediul rețelelor sociale, avertizează Europol. Infractorii pătrund în incinte și sparg vitrinele folosind unelte precum baroase, topoare, pârghii, iar în unele cazuri explozibili, se arată în raportul dat publicității de Europol. Jaful de la Muzeul Louvre din Paris din octombrie anul trecut a fost un exemplu elocvent al acestor schimbări, hoții amenințând pasnicii și vizitatorii și furând bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, printre care și tiara împărătesei Eugenia. În timp ce bandele tradiționale foloseau înșelăciunea și discreția și aveau un lider central și cunoștințe de specialitate, furturile din ultimii ani au fost comise de grupuri descentralizate, de ocazie, în căutare de profit, recrutați prin intermediul rețelelor sociale pe baza modelului Crima ca serviciu, se mai arată în acest raport. Spre deosebire de traficanții obișnuiți de bunuri culturale, care evită de obicei violența și se specializează în infracțiuni organizate împotriva proprietății sau în furtul de bunuri culturale, aceste persoane au adesea antecedente de implicare și în alte tipuri de infracțiuni. În plus, unii hoți reținuți în cazurile recente par să-și coordoneze acțiunile în mod ad hoc, fiind adesea recrutați la nivel local, prin intermediul canalelor de comunicare instantanee, fără a avea legături anterioare între ei. Acest lucru diferă de structura obișnuită a rețelelor criminale implicate în traficul de bunuri culturale, care funcționează de obicei sub forma unui grup organizat în jurul unui lider. În ultimii 2 ani, hoții de opere de artă și-au îndreptat atenția către metale prețioase, bijuterii și artefacte culturale care oferă profituri mai mari, arată Agenția de Aplicare a Legii a Uniunii Europene într-un raport citat de Reuters. Prețul aurului a crescut cu 85% în ultimii 2 ani, pe măsură ce investitorii și băncile centrale au apelat la acest metal ca la un refugiu sigur. Asociația Pieței de Aur din Londra, care supraveghează centrul londonez de tranzacționare extrabursieră a aurului, a avertizat că pe măsură ce prețurile aurului ating niveluri istorice, cresc și fluxurile ilicite și distorsiunile pieței. Metalele prețioase pot fi topite cu ușurință, fără a lăsa urme pentru forțele de ordine și facilitând vânzările ilicite, iar pietrele prețioase din bijuterii pot fi îndepărtate cu ușurință și revândute ulterior. În ianuarie anul trecut, hoții au folosit explozibil pentru a fura coiful de aur dacic vechi de 2500 de ani și 3 brățări dacice din aur dintr-un muzeu din țările de jos, din Renț. Artefactele au fost însă recuperate parțial, că nu toate, ulterior și returnate României, deși una dintre brățări, parcă dacă nu cumva două, sunt încă date dispărute. Europol remarcă de asemenea o creștere a furturilor de artefacte antice din porțelan chinezesc, precum vasele din dinastia Ming, datorită cererii ridicate pe piața neagră a bunurilor culturale. Și haideți să mergem mai departe. Apropo de țările de jos, sunt prima țară care a anunțat că se retrag de la Eurovision 2027. Ei spun că acest concurs a devenit o platformă de divizare mai degrabă decât

Urmarea participării Israelului, stat criticat pentru acțiunile sale în fâșia Gaza. Astfel, organizatorii au anunțat că postul de televiziune câștigător va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate. S-a și modificat recent acest regulament. De asemenea, în noiembrie anul trecut, în urma unei încercări eșuate de a obține suspendarea Israelului, posturi de televiziune, printre care Spania, cele din Spania și Irlanda, au anunțat atunci că boicotează concursul. În ciuda protestelor, nu mai știu exact, dar sper să nu greșesc, israelianul care a concurat anul acesta cred că a luat locul al doilea. Știu că a avut o piesă care se numea Michel, dar nu mai știu, 2-3 ceva pe acolo. A fost al doilea an consecutiv în care s-a pus problema acestui boicot, însă, bine mersi, candidatul din sau concurentul din Israel, mă rog, a cântat nestingherit pe scenă și chiar a avut fani. Burgasul va organiza anul viitor concursul Eurovision în luna mai, iar pregătirile deja au început, pentru că totuși vorbim despre Bulgaria, care nu cred că are o capacitate extraordinară să se mobilizeze din scurt, de aceea probabil încă de pe acum se pregătesc pentru a primi fanii și vizitatorii din întreaga Europa, dar și din afara acesteia. Organizatorii de altfel au declarat că evenimentul va urmări să pună în valoare identitatea orașului, dar și diversitatea mai largă a Bulgariei, da? Iar legendara Dolly Parton afirmă la 80 de ani că se gândește să concerteze printr-un avatar, după ce a fost nevoită să anuleze mai multe concerte din cauza stării de sănătate. Ea a vorbit într-un interviu acordat revistei People despre starea sa de sănătate pe fondul problemelor medicale cu care se confruntă, dar și al pierderii personale după ce soțul, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani, a decedat. Parton a vorbit deschis despre această durere provocată de pierderea soțului și despre impactul pierderii asupra sănătății sale mentale, spunând că este epuizată și sleită de puteri, însă, serios vorbind, încă muncesc, a mai adăugat Dolly Parton, într-o notă ceva mai serioasă. Și a mai declarat publicației că lucrează împreună cu mai multe companii pentru a crea spectacole cu avataruri, cu scopul de a le oferi fanilor experiențe noi. Artista nu a oferit însă mai multe detalii, deoarece aceste discuții s-ar afla în stadii incipiente ale dezvoltării unei colaborări. Iar Statele Unite intenționează să revoce mii de vize turistice și de afaceri ale celor care ulterior solicită azil. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat planul într-un mesaj: ne coordonăm cu Departamentul pentru Securitate Internă pentru a identifica și revoca vizele de non-migranți ale cetățenilor străini care au venit în Statele Unite pretinzând că sunt vizitatori temporari, dar care apoi au solicitat azil pentru a rămâne aici permanent. Aceste tipuri de vize sunt emise cu înțelegerea clară că sunt destinate celor care intenționează să se întoarcă în țările de origine. Obținerea unei vize pentru a solicita azil este o fraudă, ceea ce reprezintă motiv de revocare acestei, a adăugat oficialul american în mesajul, în care a subliniat totodată și declarația sau politica, dacă vreți, administrației Trump, și anume că o viză americană, citez, este un privilegiu și nu un drept. Planul ar afecta vizele de tip B1 și B2 emise pentru călătorii în scop de afaceri, respectiv turism. Se pare că sunt cel puțin 200.000 de persoane care au solicitat sau sunt în curs de a solicita azil în Statele Unite începând din 2020, o măsură care, dacă va fi implementată, ar reprezenta, iată, cea mai mare campanie de revocare de vize din istoria Americii. Revocările nu vor duce neapărat la deportare imediată. Majoritatea celor cu dosare de azil în curs de analiză ar fi reîncadrați într-o altă categorie, dar și-ar pierde statutul de călători în scop de afaceri sau de turism.
Departamentul de Stat a anunțat la începutul acestei luni, de altfel că a revocat peste 175.000 de vize ale unor cetățeni în timpul administrației Trump,

0: mai scrie Reuters, ceea ce ne-ar trebui să le mai mire. Și haideți înainte de pauză să vă spun câte ceva despre o înghețată despre care habar n-aveam că există, dar dacă ați călătorit recent în Sibiu, poate că ați degustat-o, înghețata cu slănină prăjită. Desert neobișnuit, da, numai din nume, care însă face, iată, senzație la Sibiu. Oamenii pasionați de combinații culinare atipice o pot mânca, gusta într-o cofetărie din Sibiu, chiar în inima orașului. Cofetăria a creat acest tip de înghețată cu aromă la care cu greu s-ar putea gândi cineva. Este vorba despre înghețata cu slană, că slana este specifică zonei prăjită. Deci produsul are în combinație slănină prăjită, cremă de brânză, roșii uscate și semințe de floarea soarelui caramelizate. Produsul a fost creat în laboratorul cofetăriei de pe strada Cetății din dorința proprietarei de a prepara o înghețată gastronomică, pentru că, na, având în vedere ingredientele, produsul îmbină perfect gustul sărat și pe cel dulce. Spune doamna că rețeta a fost bine gândită pentru a integra toate ingredientele. Crema de brânză oferă textură fină și un gust dulce acrișor sau ușor acrișor. Slăninuța aduce nota sărată și afumată. Roșiile completează gustul cu aciditate și aromă, iar semințele de floarea soarelui caramelizate adaugă partea crocantă și un contrast discret dulce. Chiar dacă această combinație de ingrediente e total atipică, ele au fost integrate în produs astfel încât cumva să nu se acopere unele pe celelalte, iar clienții, deși s-au arătat la început neîncrezători, au rămas plăcut surprinși în momentul în care au gustat această înghețată. Da. Dacă Sibiul iese acum în evidență datorită înghețatei cu slănină prăjită, să știți că mai sunt și alte combinații culinare total neobișnuite care au făcut de-a lungul timpului așa cumva au creat discuție, emoție. În Muntenia, în zona Munteniei, oamenii preferau să acopere gustul dulce sărat mâncând în iernile geroase jumări cu miere. De asemenea, influențele din bucătăria turcească în unele zone de aici, de la noi, din Dobrogea, au dus până la improvizarea unor sarmale cu stafide, dar astea nu sunt chiar așa de groaznice, că așa mâncăm și orez cu prune, mâncare de orez cu prune, de post. Mai departe, în Oltenia, oamenii mâncau în trecut mămăligă caldă cu magiun de prune, un alt desert improvizat destul de atipic pentru zilele noastre, dar apreciat în urmă cu câteva secole. Iar tot în Ardeal, la începutul secolului al XIX, oamenii mâncau slănină cu ceapă și zahăr. Practic, gustul cepei era stins cu acel praf de zahăr în combinație cu slănința. Poftă bună vă doresc!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky. Sky. FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Gărzii de Coastă au făcut precizări cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la numărul ridicat de nave comerciale care așteaptă să intre pe canalul Sulina, precum și la presupusele dificultăți generate de activitatea de control la frontieră. Potrivit acestora, începând cu luna iulie, în contextul în care canalul Băstrăie și porturile ucrainene de la Marea Neagră nu au fost tranzitate de către nave comerciale, valorile de trafic înregistrate la nivelul punctelor de trecere a frontierei Sulina și Tulcea au crescut cu aproximativ 25%, respectiv 50%, comparativ cu aceeași perioada anului trecut. Garda de Coastă infirmă informațiile potrivit cărora activitatea de control la frontieră a îngreunat tranzitul navelor pe canalul Sulina sau a reprezentat cauza numărului ridicat de nave aflate în așteptare. Totodată nu au fost raportate situații în care cele două puncte de trecere a frontierei să nu fie alocat suficient personal pentru efectuarea controlului de frontieră al navelor care au tranzitat canalul Sulina. Pentru a asigura afluența traficului, Garda de Coastă suplimentează personalul atunci când primește informații de la administrația fluvială a Dunării de Jos despre un aflux mare de nave pe canalul Sulina. Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat în cursul serii trecute o acțiune în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ au fost legitimate 28 de persoane și au fost controlate 19 obiective. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța vor acționa în acest sfârșit de săptămână pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în județ. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii vor interveni pe timpul manifestărilor cultural-artistice desfășurate în stațiunea Costinești, iar mâine vor fi prezenți la un meci de fotbal pe stadionul central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu. În același timp, jandarmii vor executa și misiuni de menținere a ordinii publice atât în sistem integrat cât și independent în stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche. Aceștia vor acționa pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, protecția participanților și desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, ne-am întors. Garderopa lui Freddie Mercury ajunge la muzeu, de la accesorii și piese vestimentare emblematice care vor fi expuse la muzeul din Londra în această toamnă, cu ocazia împlinirii 80 de ani de la nașterea cântărețului. 80 de ani, Mercury Splendid Things, așa se numește traseul turistic gratuit conceput împreună cu Mary Austin, fosta logodnică și prietena apropiată a lui Mercury, care se va desfășura în perioada 24 octombrie anul acesta, 17 ianuarie anul viitor. Austin pune la dispoziție 7 ținute care acoperă întreaga cariera lui Mercury din anii 70 și până în ultimii ani din viața sa. Printre acestea se numără o ținută monocromă purtată la unul dintre primele concerte ale formației la Imperial College și care apare pe coperta albumului de debut omonim al formației. De asemenea, va fi expus costumul Mercury Wing, creat de Wendy de Smet și purtat în timpul turneului A Night at the Opera în perioada 75-76, precum și în videoclipul revoluționar de la Bohemian Rhapsody. Vor fi expuse coroana și mantia lui Freddie, create de Diana Mosley și purtate în cadrul turneului Magic Tour al formației Queen din 1986. El a purtat această ținută și la ultimul concert al formației susținut în același an. De asemenea, expoziția va include un costum al videoclipului piesei Made in Heaven, precum și accesorii și articole din garderoba personală. Traseul își trage numele dintr-o remarcă făcută chiar de Fred în 1978. Spunea atunci: îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide, vreau să duc o viață victoriană înconjurat de o dezordine rafinată. Austin l-a cunoscut pe Mercury când ea avea 19 ani, iar el 24, pe vremea când amândoi locuiau în mediul modei de la Biba, din Kensington. S-au logodit

și a imensității mulțimii. Bun, dacă ajungeți așadar la Londra, puteți să vedeți această expoziție care va rămâne până la începutul anului viitor la muzeul din Londra. Foarte tare, dar parcă nu vine să cred că ar fi împlinit chiar 80 de ani. Iar liderul unei secte poligame urmează să stea 74 de ani în închisoare după ce s-a fost acuzat de infracțiuni asupra copiilor. Samuel Batman, liderul unei trupe poligame din Statele Unite, care execută deja o pedeapsă federală de 50 de ani pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, a fost condamnat la încă 24 de ani de închisoare într-un dosar separat de abuz asupra altor copii în Arizona. Sentința a fost pronunțată ieri, după ce bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsit vinovat pentru 3 capete de acuzare de abuz asupra copiilor. Cazul ar avea la bază un incident din 2022, când polițiștii au descoperit 3 fete cu vârsta între 11 și 14 ani într-o remorcă închisă și insuficient ventilată în Arizona. Autoritățile au fost alertate după ce o persoană a observat copiii în spațiile dintre ușile remorcii, iar polițiștii au oprit vehiculul condus de bărbat și au găsit cele 3 minore în interiorul acesteia, care era dotată doar cu o toaletă improvizată, o canapea și scaune de camping, însă nu avea aer condiționat sau centuri de siguranță. Potrivit relatorilor din instanță, fetele au fost transportate în condiții periculoase într-un spațiu închis unde ventilația era insuficientă. Noua pedeapsă va fi executată după cei 50 de ani de închisoare federală, bineînțeles dacă va mai trăi atâția ani acest individ, că nu pot să-i spun altfel. Bucureștiul a fost inclus în topul primelor 5 destinații din Europa recomandate pentru un city break cu buget redus, fiind devansată doar de orașul considerat cel mai ieftin din Europa, care este în acest moment capitala Albaniei, Tirana. Acest clasament al orașelor europene cu cel mai bun raport calitate-preț a fost realizat de Euronews Travel pe baza datelor primite de la Thomas Cook. Topul a luat în calcul costurile pentru cazare, masă, transport și atracții turistice. Toate cele 5 destinații au fost plasate pe primele 5 locuri și reprezintă orașe unde străinii pot petrece o zi cheltuind mai puțin de 100 de euro, cu un cost zilnic estimat de la 59 de euro de persoană. Tirana ocupă primul loc. Aici prețul mediu de cazare la un hotel de 3 stele este de 32 de euro de persoană, iar Bucureștiul se află pe locul al doilea cu 66 de euro pe zi, în condițiile în care o cină în București ar costa în medie puțin peste 12 euro, în timp ce transportul public costă undeva la 1,5 euro. Următoarele 3 locuri în top sunt ocupate de Antalya și Varșovia, la egalitate pe locurile 3 și 4, precum și de Istanbul, care vine pe locul 5. Iar Dolly Parton este omagiată în toată America. Trump a ordonat coborârea drapelelor în Bernă. Americanii și-au rămas de la Dolly după moartea artistei. Președintele Americii a dispus coborârea în Bernă a drapelului. Dolly a murit aseară, sau aseară s-a anunțat cel puțin decesul ei, iar vestea a declanșat un val de mesaje din partea artiștilor, politicienilor și oamenilor de afaceri. Cântăreața a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii country, dar și un nume extrem de important în zona filantropiei prin fundația sa. Casa Albă a publicat proclamația oficială potrivit căreia drapelul american trebuie arborat în Bernă, atât la Casa Albă cât și pe clădirile publice și la bazele americane. Ordinul se aplică și ambasadelor, consulatelor și celorlalte facilități americane din străinătate până la apusul zilei de 1 septembrie, așa scrie în acest mesaj. Dincolo de muzică, Dolly a devenit cunoscută, spuneam, pentru proiectele sale caritabile după ce a înființat în 1988 o fundație, Dollywood, iar câțiva ani mai târziu a lansat și o bibliotecă. Programul era menit să trimită gratuit cărți copiilor de la naștere și până la vârsta de 5 ani. Inițiativa a pornit din regiunea natală artistei și s-a extins ulterior în mai multe țări, iar Parton a explicat de-a lungul timpului că proiectul a fost inspirat de tatăl său, care nu știa să scrie și să citească. Cântăreața s-a implicat și în finanțarea cercetării medicale. În 2020 a donat $1 million fondului pentru cercetarea COVID.
iar donația a sprijinit inclusiv

0: cercetări timpurii care au avut legătură cu dezvoltarea vaccinului Moderna. Dolly Parton a murit ieri la 80 de ani după o carieră care a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute artiste americane și într-o figură admirată dincolo de lumea muzicii.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi consultări la Palatul Cotroceni prevăzute săptămâna viitoare pentru desemnarea viitorului guvern. 27 de morți în urma unui atac rusesc asupra unui depozit de muniție situat în apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Vreme călduroasă astăzi și mâine în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 30-34 de grade, iar în rest, în vest, chiar 36 de grade. Acum la București sunt 27 de grade. O nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului va avea loc săptămâna viitoare, pe 1 septembrie, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor parlamentare și este optimist că se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a explicat că a evitat noi nominalizări pe perioada verii pentru a nu afecta imaginea economică a României prin posibile eșecuri consecutive, succesive.
3: După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate de perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
2: Nicușor Dan a exclus varianta unui cabinet tehnocrat, precizând că noul executiv va avea miniștri politici. Potrivit unor surse, viitorul prim-ministru ar putea fi un independent care să conducă un guvern majoritar PSD, susținut în Parlament și de UDMR. Vânzarea șantierului naval Mangalia bate pasul pe loc, nici la licitația de ieri, a treia, nu s-a prezentat niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, valoarea de piață a activului, în timp ce valoarea de lichidare este estimată la 84 de milioane de euro. Potrivit Radio România Constanța, licitația va fi reluată în septembrie, însă la finalul săptămânii viitoare, Tribunalul Constanța ar urma să decidă dacă prețul de licitație poate fi scăzut. 12 creditori așteaptă să-și recupereze banii, 1 milion de lei fiecare. Aflat în faliment, șantierul mai are acum, din peste 1000 de angajați, doar 100 în activitate pentru pază și lucrări de întreținere. Autoritățile din Buzău au început să creeze un brand prin care să fie promovate principalele obiective turistice, culturale și identitare ale județului. Reprezentanții locali apreciază că Buzăul are obiective cunoscute și vizitate de un număr mare de turiști, dar nu a reușit să se transforme într-o destinație în care oamenii să stea mai multe zile. Are detalii corespondenta noastră, Cristina Moise.
4: Primul pas are loc acum și înseamnă constituirea Consiliului Strategic de Brand, din care fac parte specialiști din economie, mediul cultural și al cultelor, armată, dar și din presă. Marcel Ciolacu, președinte al Consiliului Județean Buzău.
5: Avem a treia destinație a României, Vulcanii Noroioși. O să începem întâi cu consolidările, cu pilonii și pe urmă uzufructul, asfaltarea pe care o așteptăm. Vom avea discuții cu armata reprezentativă pentru județul Buzău, cu biserică, și, de ce nu în ultimul rând, cu fiecare UAT pentru a pune în valoare ceea ce are județul Buzău.
4: Interesant este că singurul brand clar este cel al țării înseși, Explore the Carpathian Garden, iar județe precum Sibiu, Bihor, Cluj, Brașov și Botoșani au câțiva pași făcuți deja prin constituirea unor identități vizuale, a unor logo-uri și prin campanii intensive de promovare.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. 27 de persoane au murit și aproape 50 au fost rănite după un atac masiv lansat de armata rusă și a exploziilor care au urmat la un depozit de muniție situat în apropiere de Kiev. Autoritățile continuă operațiunile de salvare și de stingere a incendiilor. 50 de clădiri au fost avariate și sute de oameni evacuați în zonă. Rusia a atacat în această dimineață și regiunea Odessa. 5 nave încărcate cu cereale au ars și alte 3 au fost grav avariate în Marea Neagră. Forțele ruse au lovit și un terminal din portul ucrainean Mykolaiv, potrivit agenției Reuters. Pe de altă parte, o persoană a murit și alte 3 au fost rănite de drone ucrainene în regiunea Sevastopol, în peninsula Crimea anexată de Rusia. Un alt atac ucrainean care a vizat regiunea rusă Belgorod s-a soldat cu 3 morți și 9 răniți. De asemenea, atacuri ucrainene au fost semnalate și în orașul Rostov pe Don, în sudul Rusiei, unde 2 blocuri de apartamente au fost lovite de drone. În Nepal se duce în prezent o cursă contra cronometru pentru găsirea celor aproape 3.000 de dispăruți în urma inundațiilor devastatoare de miercuri, urmate de o viitură de proporții la granița cu China. Potrivit Crucii Roșii, peste 90.000 de persoane au fost afectate de acest dezastru, iar restul bilanțului este la fel de sumbru. Peste 600 de persoane și-au pierdut viața. Se fac și eforturi pentru ajutorarea celor rămași fără locuințe. Ciprian Sasu are detalii.
0: Sunt mii de salvatori din Nepal și din China care încearcă să găsească supraviețuitori. Misiunea lor nu este deloc ușoară, în condițiile în care torenții imenși de noroi au măturat totul în calea lor și au dus la dispariția celor aproape 3.000 de persoane despre care încă nu se știe nimic. Pe lângă terenul greu accesibil, sunt și probleme cu vremea care împiedică eforturile de căutare, dar și probleme de comunicații în zonă. În plus, au apărut și informații în legătură cu riscul producerii unor noi revărsări de ape. Forța viitorii de miercuri a fost atât de mare încât 7 corpuri ale unor victime au fost găsite la câteva zeci de kilometri în aval. Zona în care s-a produs tragedia este un loc în care se desfășoară pelerinaje ale străinilor, dar și o destinație pentru ascensiuni montane. Așa se explică și numărul mare de victime printre turiștii străini, peste 500. Agenții internaționale și guverne ale lumii și-au intensificat eforturile de ajutorare. Potrivit ONU, sunt zeci de mii de locuințe care au în prezent nevoie de alimente și apă de băut. În plus, se pare că pagubele produse sunt atât de mari încât pentru refacerea zonei ar fi nevoie de 4-5 miliarde de dolari, echivalentul la aproape o zecime din economia Nepalului.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.
7: Liga 4 de fotbal va debuta în noul sezon, odată cu runda inaugurală, programată sâmbătă 29 august. Iată și programul complet al rundei. Posedon Limanu, Clubul Sportiv Gigi Adoi, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Roșenesc Murvatlar, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, Galata Constanța, Atletico Padin Victoria Cumpăna, Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Lăvădar și Constructorul Constanța Sparta Tecrigol. În această rundă, Gloria Albești are rundă liberă. Toate meciurile sunt programate sâmbătă 29 august.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, restaurarea șarpantei, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. O ambulanță aparținând SAJ Constanța a fost implicată într-un accident rutier în municipiu. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Autospecială, se deplasa cu un pacient către spital având semnalele acustice și vizuale pornite. În urma accidentului au rezultat două victime, printre care și asistenta din ambulanță, transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Agenția Națională de Integritate a confirmat starea de incompatibilitate în cazul lui Andrei Brighidău, noul director al CERONAV. Acesta deține funcția de administrator în cadrul unei companii de recrutare. Reamintim că fostul director al CERONAV, Dan Pisica, a fost schimbat săptămâna trecută din funcție. În locul său, Ministerul Transporturilor l-a numit pe Andrei Brighidău vicepreședinte USR Constanța și fost consilier local.
3: Finalul de săptămână aduce în prim plan și startul în noul sezon din cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. Numai puțin de 4 echipe din județ vor evolua în această ediție de campionat. Toate cele 4 formații din județ au fost repartizate în acest sezon în seria 4. Iată și programul complet al primei etape. În care va avea loc și primul derby județean între Portul Constanța și Gloria Băneasa. În rest, Sporting Liești, Unirea Braniștea, Clubul Sportiv Agigea, Recolta Gheorghe Doja, înainte Modelul Axopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș, Progresul Fundulea și Suporte Club Oțelul Galață 2, Agricola Borcea. Seria derbiurilor județene va continua și în etapa a doua, când va avea loc confruntarea dintre Gloria Băneasa și Clubul Sportiv Agigea.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări trecătoare. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Astăzi la Constanța începe Gala Hop 2026 la Teatrul de Stat cu 25 de actori care intră în această competiție. O competiție organizată de UNITER și un proiect, mă rog, inițiat de fostul președinte al UNITER, Ion Caramitru, între timp decedat. Ediția din acest an este organizată în coproducție cu Teatrul de Stat Constanța, este finanțat de Ministerul Culturii și parțial de Consiliul Județean și susținut de Institutul Cultural Român, de mai multe teatre din București, de Festivalul Internațional de Film Transilvania, iar coproducător este Societatea Română de Televiziune. După preselecții și după 7 zile de laborator artistic în tabăra Pre-Hop, care s-a desfășurat la Piatra Neamț, întâlniri cu mentori și săptămâni de pregătire, 25 de actori ajung în fața publicului și a juriului galei din acest an, în perioada 27-29 august, în fiecare seară de la ora 18, la sala studio BCR a Teatrului de Stat. Artiștii sau actorii, tinerii actori, își vor asuma unul dintre primele examene importante ale începutului de carieră. Sub direcția artistică a regizorului Silviu Purcărete, ediția din acest an stă sub semnul metamorfozei. A și B, față luminată și față ascunsă a personajului, metamorfoze, chiar așa se intitulează tema, care îi provoacă pe concurenți să caute dincolo de prima imagine a unui personaj, să schimbe perspectiva, să pună, dacă vreți, și sub semnul întrebării ceea ce pare evident. Asta trebuie să facem în fiecare zi și noi, în viața noastră de profani, când trebuie să fii actor, să faci asta și să construiască scene diferite, chiar contradictorii. Gala va fi pe 29, avem și noi actori din Constanța care urcă pe scenă să le ținem pumnii și mergem mai departe și vorbim puțin despre beneficiile mișcării pentru organism, care, iată, ar putea fi disponibile în viitor chiar și fără activitate fizică. Eu doar mă întrebam la un moment dat cât le vor mai lua celor din chinezilor să inventeze mușchii care se antrenează singuri, fără să mergi la sală, fără să te dai jos din pat, dacă se poate. Și uite că cercetătorii chinezi de la Institutul pentru Medicină Regenerativă și celulele STEM din Beijing au obținut rezultate, iată, la testele de pe șoareci, cu un tratament care injectează sub piele celule musculare care se contractă apoi și se mișcă fără să faci mișcare. Injectarea acestor celule musculare sub pielea șoarecilor a dus la formarea unui fel de plasture de celule care se contractă singure, iar beneficiile au inclus creșterea masei musculare, a densității osoase, dar și efecte pozitive asupra funcțiilor hepatice și imunitare. Tratamentul care a injectat aproximativ 6 milioane de miocite sub pielea rozătoarelor a dus la formarea unui grup de celule musculare care și-au creat propria rețea de vascularizare, iar contracțiile musculare au fost continue chiar și în timp ce subiecții dormeau, exact cum vă spuneam, deși nu te mai dai jos din pat. Sigur că cercetătorii spun că descoperirea nu poate compensa toate efectele mișcării, care include și beneficii cardiovasculare sau neuromusculare. Studiul însă ar putea ajuta bolnavii care sunt cumva obligați să stea mai mult la pat și care nu sunt capabili de exerciții fizice regulate, deși au mare nevoie de menținerea masei musculare. Cred că și pe ăștia, deși injectează tot felul de substanțe ca să slăbească, îi poate ajuta, pentru că își pierd masa musculară și se vede cum instant, de la săptămână la săptămână, pe măsură ce își fac injecția, doza, îmbătrânesc, se scurg așa. În fine, testele pe oameni ar putea începe într-un an, mai spun cercetătorii chinezi. Și luna plină din august, acum, de la final de august, aduce un spectacol astronomic deosebit în noaptea care urmează, noaptea de 27 spre 28 august. Este vorba despre luna Sturionului, luna plină din acest an care va coincide cu eclipsa parțială de lună, în timpul căreia Pământul acoperă cu umbra sa o mare parte din discul lunar. Fenomenul va putea fi observat cel mai bine din Spania, dacă vorbim despre Europa, dar și în România. Însă, pentru ce aflați în țara noastră, partea cea mai spectaculoasă a eclipsei va avea loc foarte aproape de momentul în care luna apune. eclipsa de mâine, căci mâine este, e una dintre cele două eclipse de lună din 2026 și una dintre cele mai profunde, dacă putem spune așa, eclipse parțiale din ultimii ani. La nivel global, maximul eclipsei are loc în jurul orei 4 și 3.

0: acestor pești, iar luna plină a ajuns să fie cunoscută drept luna Sturionului. Denumirile lunilor pline diferă însă în funcție de tradiția din care provin, nu toate au aceeași origine. În România, denumirea de luna Sturionului este mai degrabă una preluată din cultura astronomică populară internațională, nu putem vorbi despre denumire tradițională românească. Această lună a Sturionului va ajunge în faza de lună plină mâine, pe 28 august. Astronomic, luna plină apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună. Asta scrie la manual, iar emisfera lunară orientată spre Pământ este iluminată aproape în totalitate. În acest moment, momentul lunii pline se suprapune, așa cum vă spuneam, însă cu eclipsa parțială, ceea ce face, probabil pentru pasionați, evenimentul să fie mai interesant. În loc să vedem pur și simplu o lună complet iluminată, vom putea urmări cum umbra Pământului se deplasează așa ușor, ușor peste suprafața sa. Un alt detaliu important pentru noi aici în România, eclipsa de mâine nu va putea fi urmărită în întregime, pentru că luna va coborî spre orizont în timp ce fenomenul se desfășoară, iar aceasta va pune înainte, practic, ca eclipsa să ajungă la maximul ei astronomic. De exemplu, penumbra Pământului începe să atingă discul lunar în jurul orei 4 și 23 de minute, iar faza parțială propriu-zisă va începe la aproximativ 5 și 33 de minute, mâine de dimineață, da? Despre asta vorbim. Luna va fi deja foarte aproape de orizont în momentul maximului local, în jurul orei 6 și 33 de minute, iar la scurt timp după aceea, mai exact în 3 minute, luna apune la 6:36. Însă, în alte zone, ora apusului lunii poate varia în funcție de poziție. Dacă vă aflați în zone cu un orizont vestic cât mai liber, veți avea șanse să mai bune să urmăriți acest fenomen. De asemenea, fenomenul de mâine este unul parțial, spuneam, nu total. În lipsa unei eclipse totale, întregul disc lunar intră în umbra Pământului, în umbra centrală. La o eclipsă parțială, doar o parte a lunii traversează această zonă, motiv pentru care o porțiune a discului rămâne iluminată direct de soare. Mă rog, a fost drăguț. Am văzut ce isterie a fost cu eclipsa de soare. Acum probabil că se va repeta acolo unde ea se va vedea mult mai bine, în America, în Africa, în anumite regiuni din Asia de Vest. Vom vedea din nou pe internet imagini spectaculoase. Și Grecia a pus sub cod roșu de incendii unele dintre cele mai populare insule pentru turiști, așadar aveți grijă dacă urmează să plecați în vacanță. Regiunea insulelor Ionice a fost plasată aseară de autoritățile de Atena sub alertă de cod roșu, întrucât este prognozat un risc foarte ridicat de incendii de vegetație de categoria 4. Principalele insule ionice sunt Corfu, Ithaca, Paxos, Cefalonia, Leucada și Zante. Mecanismul Național de Protecție Civilă este activat integral în cadrul acestei alerte, fiind mobilizate personal, echipamente, resurse pentru pregătirea unei amenințări iminente, să spunem, și pentru intervenții în situații de urgență. De asemenea, sunt activate măsuri pe termen scurt de recuperare, ajutor menite să contribuie la diminuarea impactului. Un risc de incendii de vegetație de categoria 3 este prognozat pentru Atica, mai multe zone din Grecia continentală și toate celelalte insule ale țării, iar alerta vine în contextul în care Grecia se află practic în plin sezon al vacanțelor de vară, iar plajele sunt foarte aglomerate, atât de turiști locali, cât și de mulți vizitatori internaționali. Grecia a reușit să aducă sub control incendiile de vegetație din alte regiuni. Între timp, situația s-a îmbunătățit, de pildă, în locul unui incendiu care a izbucnit la începutul săptămânii la o carieră aflată în zona Salamina. Un alt incendiu de vegetație a izbucnit în zona Agios din Beoția și a fost de asemenea în mare parte adus sub control, iar locuitorii din zonă fuseseră informați să evacueze, să se îndrepte către alte zone. De asemenea, un alt incendiu izbucnit într-o zonă împădurită din Stefani nu mai are front activ în acest moment. Practic, pompierii au intervenit pentru stingerea mai multor reizbucniri, iar în prezent se concentrează în principal asupra mai multor focare, pentru că ele continuă să existe.
1: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia s-a încheiat în cursul serii trecute în Piațeta Perla din stațiune după 3 zile în care cântecul, dansul și tradițiile românești au fost aduse în fața publicului prin concurs și spectacole susținute de artiști consacrați. Trofeul festivalului a fost înmânat lui Daniel Breban, iar în cadrul evenimentului au fost desemnați câștigătorii celor 2 secțiuni ale concursului, și anume soliști vocali și soliști instrumentiști. Programul artistic a inclus și spectacolul Tradiția ne unește, iar seara de închidere a reunit numeroși artiști și ansambluri în cadrul programului Virtuozitate și Excelență Artistică. Concursul a adus în prim plan o nouă generație de artiști, iar spectacolele au pus în valoare repertorii, stiluri și tradiții din diferite zone ale țării. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a lansat proiectul Creștem Împreună, centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități și sprijin pentru familiile lor. Potrivit reprezentanților DGASPC, obiectivul general al acestuia este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții pentru minimum 131 de copii cu dizabilități din județ și a familiilor acestora, prin extinderea capacității serviciilor integrate. Prin implementarea proiectului, DGASPC Constanța își propune extinderea cu câte 10 locuri a capacității pentru centrele de zi de recuperare Constanța și Techirghiol. Prin această intervenție vor fi create în total 20 de locuri noi și va fi dezvoltată gama serviciilor integrate de recuperare. Valoarea totală a proiectului este de peste 7 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 42 de luni.
2: Cixerada, Miercurea Ciuc și FC Argeș joacă acasă în etapa a 7-a din Superliga. Ciucanii primesc replica celor de la CFR Cluj într-un meci programat sâmbătă de la ora 16. Tot sâmbătă de la ora 18:30 la Mioveni, FC Argeș pornește cu prima șansă în fața celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Un meci interesant sâmbătă nocturnă de la ora 21:30. Corvinu Hunedoara primește replica liderului actual Dinamo București. Duminică vor avea loc alte 2 partide, Farul, FC Botoșan și FCSB UTA Arad.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidus din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidus.ro și află toate detaliile.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Generația Z versus milenialii. Haideți să vedem ce destinații de vacanță preferă fiecare generație. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia sau Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia. Specialiștii în călătorii pentru tineri au analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg în realitate cele două generații. Thailanda se află pe primul loc în preferințele generației Z, în timp ce Australia ocupă prima poziție în rândul milenialilor. Cambodgia, Noua Zeelandă se numără de asemenea printre favoritele generației Z, în timp ce Japonia, Islanda sau Grecia sunt mai populare în rândul călătorilor ceva mai în vârstă. Pentru a stabili clasamentul celor mai populare destinații, călătorii au fost împărțiți în două categorii, iar fiecare țară a fost evaluată în funcție de ponderea rezervărilor, iar procentele arată câte din fiecare 100 de rezervări făcute de fiecare grupă de vârstă au inclus o călătorie într-o anumită țară. În cazul generației Z, Thailanda, așa cum spuneam, este de departe cea mai populară alegere, fiind inclusă în aproape 30% din rezervări, este de altfel cea mai mare pondere înregistrată în cazul ambelor generații. Pe locul al doilea s-a clasat Thailanda și în rândul milenialilor, însă cu doar 17% dintre rezervări, fiind depășită de Australia, care se apropie de 20%. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z, însă niciuna dintre ele nu apare în clasamentul milenialilor. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul generației ceva mai în vârstă, dar niciuna dintre aceste destinații nu se apropie de primele poziții în preferințele generației Z. Experții de la Adventure 360 consideră că preferințele generației Z sunt influențate de destinațiile populare de pe rețelele sociale, că tot vorbeam mai devreme despre rețelele sociale. De exemplu, videoclipurile care recrează jocul pentru mobil Temple Run pe coridoarele unui complex din Cambodgia au depășit 2 milioane de vizualizări pe rețelele sociale, iar Long Beach de pe insula Koh din Cambodgia au devenit de asemenea virale anul acesta după ce a fost inclusă în topul celor mai bune 10 plaje din lume. În Laos, cascadele atrag milioane de vizualizări din partea călătorilor care le adaugă pe lista destinațiilor pentru care vor să viziteze această țară. De la prețuri accesibile la vize și alte tendințe evidențiate de acest studiu, la fel Thailanda rămâne populară în rândul ambelor generații și pentru că prețurile sunt cumva accesibile și nu întâmplător se numără de an bun printre destinațiile preferate ale tinerilor. Cambodgia și Laos erau incluse până acum mai degrabă ca opriri suplimentare în călătoriile spre extrem de popularele Vietnam sau Thailanda. Studiul arată însă că cele două țări sunt acum alese în mod deliberat și ca destinații de sine stătătoare. Creșterea popularității lor se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile generației Z, dar și prețurilor, spuneam, destul de accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Popularitatea Noii Zeelande în rândul generației Z pare să fie legată de viza de tip Working Holiday, care le permite cetățenilor din numeroase țări cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani să rămână peste 36 de luni sau până la, de fapt, 36 de luni. Țara se află pe locul al 9-lea în preferințele generației Z, dar nu apare în clasamentul milenialilor, mulți dintre aceștia nemai fiind eligibili pentru această viză din cauza vârstei. În orice caz, studiul relevă că generația Z preferă destinații mai puțin aglomerate, Potrivit datelor, 51% dintre ei și-au planificat în mod intenționat o vacanță într-un loc mai liniștit din cauza aglomerației, iar unul din trei spune că mulțimile de turiști le-au stricat o vacanță anterioară. Diferențele financiare joacă de asemenea un rol important, Japonia, Grecia și Islanda fiind preferate de mileniali din cauza costurilor mai ridicate. Interesant mai este și faptul că 60% din reprezentanții generației Z din Marea Britanie spun de pildă că intenționează să călătorească mai mult în străinătate, însă doar 45% plănuiesc să cheltuiască mai mult pe bilete de avion, ceea ce exclude din start anumite destinații. Islanda și Japonia sunt cele două destinații despre care sunt întrebați cei mai des deținătorii de agenții de turism de clienții mileniali, spun experții în turism de la Adventure 360. O cafea de 5 lire sterline, adică 5,8 euro, în Reykjavik este greu de justificat pentru generația Z, când cu acești bani poți plăti aproape o noapte de cazare în capitala Laosului. Milenialii sunt însă mult mai dispuși să plătească acest preț, pentru că se prea poate ca ei deja să aibă proprii bani, da, o carieră și din ce să susțină aceste vacanțe scapade, cum vreți să le spuneți. Iar copiii lui Robin Williams au reactivat contul actorului de Instagram.

ce tehnologia evoluează, vrem ca aceasta să fie un loc sigur și de încredere unde poveștile, fotografiile, videoclipurile și amintirile distribuite să reflecte moștenirea sa autentică, au adăugat copiii lui Robin Williams. Aceștia au explicat că vor ca pagina să oferă publicului acces la momentele din cariera și viața actorului. Zelda Williams, fiica cea mare a actorului, a oferit mai multe explicații despre decizia de reactivare a contului într-un mesaj publicat pe propria pagină de Instagram. Ea a recunoscut că revenirea activității pe contul tatălui său ar putea părea tulburătoare pentru unii dintre fanii acestuia. Însă își dorește să limiteze astfel folosirea abuzivă a imaginii actorului în conținutul generat de inteligența artificială. Contul actorului fusese dezactivat după moartea sa în august 2014, la vârsta de 63 de ani. Ancheta oficială a stabilit că actorul s-a sinucis după ce se confruntase timp de mai mulți ani cu depresia, iar contul său a rămas inactiv până la decizia recentă a copiilor de a-l reactiva. În octombrie, fiica cea mare a lui Williams le-a cerut celor care îi trimiteau videoclipuri cu Robin Williams generate cu ajutorul inteligenței artificiale să înceteze. Totodată, ea a condamnat și modul în care tehnologia poate transforma moștenirea unor persoane reale în simple imitații digitale. Și Venus Williams refuză să se predea la 46 de ani, iar revine la US Open și are parte de un duel special chiar din primul tur. Legenda americană va reveni pe terenul de la US Open după ce a primit un wild card, iar tragerea la sorți a rezervat un duel care adaugă și mai multă culoare apariției sale la New York. O va întâlni pe Sofia Kenin, numărul sale la New York. O va întâlni pe Sofia Kenin, numărul 110 în clasamentul WTA, este campioana de la Australian Open din 2020 și fost numărul 4 mondial. Duminică, 30 august de la ora 18, ora României, Venus o va întâlni pe Sofia pe terenul pe care a scris deja o parte importantă din istoria tenisului. Nu mai este jucătoarea care în urmă cu două decenii speria orice adversară doar prin prezență, însă simplul fapt că Venus în vârstă acum de 46 de ani încă joacă la un meci de simplu pe arena din New York este probabil în sine un eveniment și acest lucru se va vedea și în tribune. Și filmul românesc Fiord cucerește Franța și țintește Oscarul în 2027, bineînțeles la categoria film străin. Fiord a strâns peste 150.000 de spectatori în cinematografe în doar câteva zile. Este vorba despre lungmetrajul lui Cristian Mungiu, care a primit deja un trofeu Palme d'Or la festivalul de la Cannes și înregistrează un debut spectaculos în cinematografele din Franța. În primele zile de la lansarea comercială, producția a adunat peste 150.000 de spectatori în săl, devenind unul dintre cele mai vizionate filme ale momentului. El a fost lansat pe 19 august pe marile ecrane din Franța, prima piață dintr-un itinerar internațional ce cuprinde însă peste 100 de țări. Filmul s-a clasat deja pe primul loc la încasări, atât la avantpremiere cât și în ziua premierei. În prima zi, 30.000 de francezi au mers la cinema să vadă pelicula, dintre care peste 11.000 doar în Paris, iar până la finalul săptămânii trecute, peste 140.000 de persoane vizionaseră deja producția în cele 270 de săli de proiecție. Succesul de la caserie a determinat distribuitorii să extindă numărul de ecrane la 290 în cea de-a doua săptămână, iar estimările specialiștilor arată că Fiord ar putea depăși pragul de 1 milion de spectatori în Franța. Debutul noului film semnat de Mungiu depășește cifrele înregistrate în Franța de alte pelicule care au fost recompensate cu Palme d'Or. De exemplu, pelicula Un simplu accident a debutat cu 20.000 de spectatori, ajungând în final la un total de 700.000, iar producția Anora, în regia lui Sean Baker, premiată în 2024, a avut un debut similar cu al filmului românesc, însă și-a încheiat parcursul la borna 654.000.
De asemenea, Fior depășește considerabil performanța de start din Franța a filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, cu care Mungiu a obținut același premiu Palme d'Or în 2007 și care a adunat la acel moment 380.000 de spectatori. În România, filmul lui Mungiu a fost văzut de aproape 50.000 de

0: persoane la proiecția unică organizată în luna iunie, iar scorul acordat de publicul francez pe platformele de specialitate menține o medie destul de ridicată, de până la 4,5. Reacțiile pozitive ale spectatorilor anticipează, iată, o menținere a filmului în cinematografe prin efectul de recomandare de la om la om, iar în paralel cu succesul de public, Fjord este menționat deja de presa internațională printre favoritele la premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun film străin sau cel mai bun regizor, scenariu, dar și pentru rolurile principale.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreiene, a făcut precizări despre starea persoanelor salvate de pe nava care s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Dintre cei 3 membri ai echipajului navei care au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, doar unul dintre aceștia a necesitat îngrijiri medicale de o complexitate mai mare. Reamintim că intervenția a avut loc în urma scufundării unei nave comerciale, iar polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit în cooperare cu celelalte autorități și instituții competente pentru salvarea membrilor echipajului aflați în pericol pe mare. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului.
1: Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreiene. Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor, ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare.
3: Săptămâna viitoare va debuta noua stagiune din Liga Națională Masculină de Handbal, un nou sezon în care formația CSM Constanța va juca chiar în prima etapă contra campioanei în titlu, Clubul Sportiv Dinamo. Meciul dintre cele două formații este programat sâmbătă 5 septembrie. Până atunci, vineri 4 septembrie, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Handbal Club Buzău 2012 și CSM București Clubul Sportiv Teutonii Ghimbaf. Sâmbătă 5 septembrie, în afara confruntării dintre CSM Constanța și Dinamo, se vor mai desfășura partidele Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj, CSU din Suceava, CSM Vaslui și Potaisa Turda, Spoclu Municipal Politehnica Timișoara.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andrei Enea, a făcut precizări despre starea persoanelor salvate de pe nava care s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Dintre cei 3 membri ai echipajului navei care au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, doar unul dintre aceștia a necesitat îngrijiri medicale de o complexitate mai mare. Reamintim că intervenția a avut loc în urma scufundării unei nave comerciale, iar polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit în cooperare cu celelalte autorități și instituții competente pentru salvarea membrilor echipajului aflați în pericol pe mare. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului.
2: Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andrei Ene. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia s-a încheiat în cursul serii trecute în Piațeta Perla din stațiune, după 3 zile în care cântecul, dansul și tradițiile românești au fost aduse în fața publicului prin concurs și spectacole susținute de artiști consacrați. Trofeul festivalului a fost înmânat lui Daniel Breban, iar în cadrul evenimentului au fost desemnați câștigătorii celor 2 secțiuni ale concursului, și anume soliști vocali și soliști instrumentiști. Programul artistic a inclus și spectacolul Tradiția ne unește, iar seara de închidere a reunit numeroși artiști și ansambluri în cadrul programului Virtuozitate și Excelență Artistică. Concursul a adus în prim plan o nouă generație de artiști, iar spectacolele au pus în valoare repertorii, stiluri și tradiții din diferite zone ale țării. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada.
4: Circuitul național de mini-rugby continuă la București. La finalul acestei săptămâni este o competiție dotată cu turneul Adrian Andronic. Trebuie menționat faptul că printre echipele competitoare se numără și formația Dragonii Constanța, care va evolua cu o echipă la categoria sportiv sub 12 ani. Alături de echipele Gura Humorului, Șeimi București, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Rugby Săcele, Florin Popovici, Baia Mare, Sport Rugby Club Cristian, Rugby Club Junior, CSM București, Olimpia Sporting Club, Rarăul, Câmpul Moldovenesc, Rugby Club Grivița, dar și Asociația Clubul Sportiv Pantelimon. Întrecerile se vor desfășura în zilele de 29 și 30 august.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreea, ne-a făcut precizări despre starea persoanelor salvate de pe nava care s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Dintre cei 3 membri ai echipajului navei care au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, doar unul dintre aceștia a necesitat îngrijiri medicale de o complexitate mai mare. Reamintim că intervenția a avut loc în urma scufundării unei nave comerciale, iar polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit în cooperare cu celelalte autorități și instituții competente pentru salvarea membrilor echipajului aflați în pericol pe mare. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului.
2: Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreiene. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia s-a încheiat în cursul serii trecute în Piațeta Perla din stațiune, după 3 zile în care cântecul, dansul și tradițiile românești au fost aduse în fața publicului prin concurs și spectacole susținute de artiști consacrați. Trofeul festivalului a fost în mânat lui Daniel Breban, iar în cadrul evenimentului au fost desemnați câștigătorii celor două secțiuni ale concursului, și anume soliști vocali și soliști instrumentiști. Programul artistic a inclus și spectacolul Tradiția ne unește, iar seara de închidere a reunit numeroși artiști și ansambluri în cadrul programului Virtuozitate și Excelență Artistică. Concursul a adus în prim plan o nouă generație de artiști, iar spectacolele au pus în valoare repertorii, stiluri și tradiții din diferite zone ale țării. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor, ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 3.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: este un element vital în mediul de afaceri. Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Uoi!
1: Sky FM. Everybody.

0: come on, come on. Show them.
1: Sky FM. Este ora 23.

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.